0: karon sa pagsugod sa aton bag-o nga sugilanon diri sa aton programa Endless Love sa Kasaysayan.
1: Bugtaw, kasing-kasing ko.

0: Abyan. Sundan ninyo sa pagpamati ang kasugpon sang aton matahong nga sugilanon. Diri sa aton programa, Endless Love. Sa kasaysayan,
1: Bugtaw, kasing-kasing ko.
0: Diri na sa inyo paborito nga estasyon, XFM.